0: Vrei să reacla da mașala de tărdă, ca ce învece ca inda se la coras comoti.
1: Sglaunic,
0: sglaunic. A to velea sa moza, o sglaunic al tu de za...
1: Rock.
0: Ja za jogi, za jogi. Vidiš, mislim, kaj, vidiš, kaj to zde stava? Jaz govorim o kakovostnem spancu, ti pa si neverjetno hitro nekje drugi da razluša. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija Šibala.